0: 47-ci yönəliş Şuyurdun, 55-ci yönəliş 317-ci qarajını yəmsizini işlədi Bekman. Rəhmət kətəqan Bek. Sağ bolin, aman bolin. Elnur Bek və Mohi Nurxanlar gələn gəli salamlar. Mənim mehrimni küçüyot gərəkən. Şirinqa vurva qaləyəsiz, Türkmenistanda yəmsizini işlədi gələr barlıqını biləsim mi? Yo, bilməyim mən. Əgər bar bol sorasından xursan boləmən. Türkmenistanda gəm, tinglə uçlarımız gəm ələn gəli salam. Abxaziyada, Qara dengiz boyda işlə, 5 damız. Şərzədəki Yunus Əkələr bilən bir gəlikdə Qarazımda neymət mən. Meni ham chaqvoling debdilar. Yo, rahmat ketaqon. Shirin muzdek ichmay oshqozonimni shamollatib, juda mazam bo'lmadi. Ehtiyot bo'ling, Alloh shifo bersin. Endi muzdekdan bo'ldi deb aniq aytishdimi sizga? Balki oshqozoningizni o'zi immunitetingiz tushib, ozgina nima deydi, nochorroq holga kelib turgan bo'lsa, muzdek buni battar qilib yuborgan. Lekin soppa-sog bo'lsangiz va muzdek ichsangiz, hamma odam oshqozon og'rib qolgan bo'lardi. Ehtiyot qiling. Va kim nimalarni yozishmoqda? Xo'jayinim Xayrat aka tungi smenadan kelgan. Belaziz shoferlar uyg'oning desam turmayapti. Podyom devoring. Yo'q, rahmat. O'zingizni o'zingiz uyg'oting. Xotinlarni o'zlariga bersin. Hozir bunaqa xotin hech kimga kerak emas. Qanaqa xotin, ha? Matizni nazar tutyapsiz-a? Ayolimni ishdan olib ketaman. Xursandman juda ham. Yaxshi etib olinglar. Hitofonni eshitib. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yangisini Damas 3 oldik. Xursandman. Yaxshiligiga buyursin. Ajoyib ekan ko'rinishi yangi Damasni. Ish qilib shu Damas haydaydiganu yomon haydashadi. Bilasizmi? Qoidalarga rioya qilmasdan tiqilib qolmayoq. Shunaqa haydamanglar, iltimos. Damaschilar. 96-chi yo'nalish 715 garajni yo'lovchilar bilan sizni eshitamiz. Xursandman. Davron 96-chi yo'nalishga amalangali salomlar bo'lsin. Portugallarni 1-0 ga yutsak, Sergey boshida gol urib ketsa ham, ungacha Portugallar rossa hujum qilib omadi kelmay qolsin. Omadi. Shu Portugallar yutqsin, O'zbekistonga yutqsin, biz ham bir xursand bo'laylik. Jahon chempionati ilk g'alabani qo'lga kiritaylik, maylimi? Shunday ekan, chin dilimizdan duo qilamiz, lekin yutqsa ekan, to'g'risi men xafa bo'lmayman. Jahon chempionatiga chiqqanimiz o'zi bir bayram. Misr qanaqa kuchli o'yinchilari bor, qanaqa top o'yinchilari bor. Qancha jahon chempionatlarida ishtirok etgan, lekin mana kuni kecha, ya'ni bugun kechasi ertalab ilk bor jahon chempionatida ilk bor g'alaba qozondi. Ilk bor, tasavvur qiling, Misr. Agar biz ertaga g'alaba qozonsak, vah bo'ladi, bu sensatsiya bo'ladi. Shunday ekan, g'alabaga ham, mayli durangga ham rozimiz, lekin yetkazmasak bo'ldi. 16:33 yana nimalar sotamiz? Yana nima mashinalar sotasiz, aloqaga chiqing yoki uy sotamizmi? Hitofam Shirin G'ofurov. Darvoqa bizni Qoraqalpog'istonda eshitadigan tinglovchilarimiz, shu yerdamisiz? Toshkentda ham sizni eshitadigan qoraqalpoqlar ko'p, qo'shiq qo'ymaysiz degan tinglovchilarimiz, mana hozir qoraqalpoqchi chiroyli qo'shiq jarang sochadi, maza qilib raqsga tushishingiz mumkin. O'sha Janob Rasulov qo'shiqlaridan biri. Hitofam Qoraqalpoq taronasi bizni Qoraqalpog'istonda eshitadiganlar va Toshkentda, O'zbekistonda yashab ishlaydigan qoraqalpog'istonliklar uchun.
1: Hitofam musiqiy drive. Doimo tingla.

0: رسول و فیلیار آنق جواب یازدینگیز فیلیس رایانه بیترفشن دلرابا نسل بیک اسمایلف زاکیر فاته بیک خلاص جدو که بادم تاقری جواب یازگین لیکن برای اینچه سرایا بولدینگیز سرایا التماس رقم لریز یازین اسم شرف اینگیز نیازین و سلمن قیس رقم لر ارقالی باقلنش ممکن لگی نیازین خیپت برند دن تورمز کلود کن اینان سز یوتوالدینگیز
1: في أوروبا ما فيش فرق كبير بيننا وبينهم في التالنت الفرق الوحيد اللي هو منتلي ان هم عندهم حاجات احنا مش عندنا او دارسين حاجات احنا مش عارفينها
0: bu odamni tanimaslikni o'zi bo'lmaydi qanaqa tilda gapirayotganini bilmaslikni o'zi bo'lmaydi albatta noto'g'ri javob yozganlar bu Saloh edi-ku Muhammad Saloh edi bu misrlik arab dunyosining eng yorqin top futbolchisi kecha misr terma jamoasiga g'alaba olib keldi biz ko'rdik havas qildik va ertaga o'zbek futbolchilari ham o'zimizni qora ko'zlar ham o'zimizni oq bo'rilar ham xuddi shunaqa g'alaba golni urishsin va o'zbekistonga g'alabalar keltirsin Aynan shu qarsaklarni qo'ymoqchi edim. Salohni ovozi edi. Saloh gapirgan so'zlar edi bu. Aynan o'sha arab futbolining eng yaxshi futbolchisi bo'lgan chog'ida minnatdorchilik bildirayotgan so'zlar edi. Saloh Muhammad Saloh misrlik eng mashhur futbolchi. Albatta kecha ko'rgan bo'lsangiz, Misr o'zini tarixidagi, ya'ni jahon chempionatlari tarixidagi ilk g'alabani endi qo'lga kiritdi. Endi qo'lga kiritdi. Siz esa o'zimizni qora ko'zlarni qanaqa bir toshlar otib tosh bo'ron qilib tashlayapsiz. Atigi bitta matchni o'tkazdik, bu yog'iga sekin-sekin g'alabalar ham yog'ilar, nima deysiz? Salohni ovozini to'g'ri topgan sayyora raqamlaringizni yozing, ismi sharifingizni yozing. Biz esa Hypad brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir sovg'a o'ziga sin topdi. Ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor, Miko brendidan o'tkazib yubormang.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.